0: un respiro. Ese calidad de fose un lugar. Galicia calidad de. Xunta de Galicia.
1: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corengril elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corengril, goza cada día do sabor de Galicia.
2: Un turista de orixe franco-arxentina permanece illado no seu aloxamento en Galicia tras dar positivo en Antavirus, ca variante dos Andes. A mostra tomouse uns días en Francia, xa que o home acudiu alí os servizos sanitarios porque presentaba un cadro respiratorio leve. Dende o Ministerio de Sanidade explican que está asintomático, polo que xa non pode contaxar. Por este motivo, non foi necesario trasladalo a unha unidade de illamento de alto nivel. Con todo, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica do afectado e os seus contactos estreitos, os que xa lles deu as indicacións que deben seguir. O home e os seus achegados están de viaxe por Europa. Polo que se coñece ata o de agora, este caso non está relacionado co gromo de Antavirus que se detectou hai uns meses no cruceiro MV Ondios, cuxos pasaxeiros, lembrarán, foron finalmente desembarcados en Canarias. Contámosles tamén que Galicia incrementou a súa poboación en 19.000 persoas con respecto a un ano, grazas á chegada de estranxeiros. Supera xa os 2.734.000 habitantes. Son os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística relativos ao peche do segundo trimestre do ano. Ángeles San Luis.
3: Galicia acada os 2.734.494 habitantes e o dato oficial publicado polo Instituto Nacional de Estadística con data 1 de xullo e o cómputo do segundo trimestre do ano. Son 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre ou 15.033 máis a comparativa facemos con 1 de xullo de 2025. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira en todas as provincias. Na Coruña non somente polo aumento de poboación estranxeira, tamén de poboación nacional, a única provincia na que isto sucede. En canto ao número de estranxeiros, en comparación con hai un ano, son 19.430 máis. Os países de orixe fundamentais son Colombia, Venezuela e Marrocos.
2: Os sindicatos con representación na Mesa Sectorial de Sanidade xa negociaron o proxecto de decreto para reformar a atención primaria que está no portal de transparencia da Xunta. A Consellería salienta que foi unha negociación con todos os sectores e colectivos con responsabilidades. Ata o día 25 pódense seguir engadindo suxerencias para o texto final que se presentará en setembro. Escoitamos a secretaria xeral da CIGA Saúde, Ana Lestón, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
4: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes, porque, bueno, douselle maior peso á dirección de procesos, á dirección de enfermería.
5: E, bueno, é resultado da suma de todas as aportaciones que van orientadas hacia lo que hemos feito, ¿no? A necesidade de potenciar a atención primaria a todos os niveis, desde a consellería, a nivel das gerencias das áreas sanitarias e tamén a inversa máis do centro de saúde. É o resultado de todo isto.
2: Por certo, que en outono está previsto o inicio da folga indefinida do persoal médico dentro das protestas que comezaron a principios de ano para exixir ao Ministerio de Sanidade un estatuto marco propio pros facultativos. Nos últimos días, as organizacións médicas están a realizar unha enquisa entre os profesionais de toda España. Segundo trascendeu, a maioría está a favor de ir a esa folga indefinida. E o Tribunal Supremo pide á Unión Europea o dictame co que considera ilegal a prórroga da AP9. A Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, levou esta cuestión á Xustiza. Solicitan ter acceso ao texto e con iso tamén acceso á resposta que o Goberno Central remitiu a Bruxelas. Ata o de agora, o Executivo denegou todas as peticións de facer público o ditame e o expediente baseándose no principio de confidencialidade e por se puidese entorpecer o proceso de negociación entre Bruxelas e o Goberno Español para evitar que o asunto rematase no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En maio, o Supremo denegou a solicitude de Petancor, pero agora dirixiuse directamente á Comisión Europea para solicitar o ditame. Esa Iván que a cidade de Lugo renderá hoxe homenaxe a Fernando Ónega. Será a 6:00 PM no Círculo das Artes. O xornalista recibirá o título póstumo, o nomeamento de fillo adoptivo da cidade, unha das maiores distincións do concello. A este acto aberto público asistirán familiares e amigos de Ónega que faleceu o pasado 3 de marzo. Este recoñecemento súmase ao que se celebrará mañá sábado en Pola, localidade natal de Ónega, tamén a instalación dunha placa conmemorativa en Lalín, municipio co que mantivo unha estreita relación. 8:28 e dos deportes. O Deportivo rematou cun empate a un so amistoso contra a Fiorentina. Non xogou a nova fichaxe, Angeliño, que xa está entrenando co equipo. Mañá disputarán outro encontro en Italia, neste caso contra o Genoa. E o Celta pecha a cesión de Unai Núñez ao Español.

Experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos o Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña. Onda Cero.

0: Onda Cero Galicia.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costeletas de agulla de porco, 4,89€ o quilo. E mexillón extra, 3,99€ o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico gestión.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o quilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Bos días, imos a comezar recopilando os datos sobre o turista que testou positivo por antivirus. Ele e a súa familia estaban a percorrer Galicia estes días, están agora illados en cuarentena. Nas últimas horas houve un contacto directo entre Consellería de Sanidade e Ministerio para avaliar este caso. Completamos con Marta Rodríguez.
4: O Sergas activou o protocolo de rastrexo do paciente que está asintomático e mantén que non hai risco de contaxiar a outras persoas. Trátase dun cidadano franco-arxentino que se atopa en Galicia de paso durante a súa viaxe por Europa, acudiu aos servizos médicos en Francia con un cuadro leve que posteriormente Francia identificou como antivirus. Permanece aillado coa súa familia e o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias, así como os servizos de saúde pública de Galicia, realizan os estudos necesarios para determinar que acción se pois, tomarán. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica con enquisas ao propio afectado e os seus contactos estrictos. Trátase da cepa Andes, unha variedade de antivirus originaria de Sudamérica que se caracteriza por ser transmisible entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Sanidade envía unha mensaxe de tranquilidade, aseguran que dispón de todos os protocolos actualizados e que se manexa este caso de xeito seguro para a poboación. Ao longo desta xornada, Saúde Pública ten prevista unha comparecencia para informar da situación.
3: O Concello de Marín acaba de confirmar que xa se teñen recuperados e identificados os corpos da familia de orixe venezolana residente neste concello en Marín, falecidos nos terremotos de Venezuela. Seguro que lembrarán este caso unha parella e os seus fillos de orixe venezolana residían en Marín, viaxaran en xuño a Venezuela para visitar a súa familia na zona da Guaira e, bueno, pois finalmente temos que dar esta nova tan luctuosa, identificados os corpos da familia, esa parella e os seus dous fillos moi cativos falecidos no terremoto de Venezuela. Bueno, pasou a disposición xudicial o home acusado do atropelo mortal cun falecido acontecido o mércores en Bertamiráns, concello de Ames. Atropelo mortal intencionado e o que coida a Garda Civil. Estamos agardando que decida o xulgado tras prestarlle declaración, aquí o contaremos en Onda Cero. Tamén estamos a contar o incendio tamén mortal acontecido a pasada noite en Foz, na Mariña de Lugo. Incendio nunha vivenda abandonada, o falecido era un home sen teito que soía pernoctar alí. Explica e informa El Progreso de Lugo, din, os veciños sentiron primeiro unha explosión e despois escoitaron os berros deste home. Non se puido facer nada por salvarlle a vida. Tamén indican que o home faleceu xunto co seu can. Estánse a investigar, obviamente, as causas deste incendio. Estamos camiño da eclipse. Xa queda menos, será o mércores da semana que ven. Esta mañá vende constituirse o CECOPI, o Centro de Coordinación Operativo Integrado. Está ubicado na sede do 112 Galicia. Está formado polas distintas administracións. Asistiron á reunión de Constitución, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. O CECOPI, que vai facer

0: A Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa da totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. E tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Foz. Estamos a falar de transporte en autobús, xa que Renfe non ampliará o servizo ferroviario. E o reto maior o que é o de ver a Eclipse con seguridade, as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver a Eclipse empregando gafas ca certificación correspondente. De non facelo, arriscaría a sufrir lesiones oculares muy importantes. O Sergas anunció un refuerzo en las áreas sanitarias, na que se agardan más afluencia de visitantes, as incluidas na franxa de totalidade a Coruña, Ferrol e Lugo. Na web de Meteo Galicia desde esta semana hai habilitado un enlace específico sobre a Eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puxo en marcha a web eclipse.xunta.gal.
1: Nunha hora aproximadamente temos reunión da Mesa de Diálogo Social de Galicia, reunión a que asisten a Consellería de Emprego, a Confederación de Empresarios de Galicia e só un sindicato UGT, porque lembramos a CIGA non participou nin tan sequera na constitución da mesa e Comisión Obreiras só asistiu á primeira reunión o pasado 14 de maio. Neste marco do diálogo social estáse a abordar tamén seguro esta mañá e un dos puntos ademais de fricción entre Xunta e sindicatos estáse a abordar a problemática do absentismo laboral, das baixas laborais. É unha reunión a de hoxe que casi coincide no tempo co balance que o Ministerio da Seguridade Social ven de facer sobre as baixas laborais nos primeiros 5 meses do ano aquí en España, de xaneiro a xuño. Incrementanse sustancialmente. A Seguridade Social informa que o gasto foi de 9.502 millóns de euros, un 10,3% máis que o ano pasado por estas datas. É o valor máximo na serie recente. E nos imos cos datos referidos a Galicia, con Fernán Roca.
2: Dos 9.502 millóns de euros en toda España, 534 millóns corresponden a Galicia. En liña coa tendencia xeral, estamos a falar dun incremento do 10% do custe das baixas laborais no que levamos de 2026. Segundo os datos da Seguridade Social, Galicia segue a estar entre as comunidades con maior prevalencia das baixas, 73,61 por mil habitantes, cando a media española se sitúa nas 56,03. Galicia é a segunda comunidade con maior prevalencia, só superada por Canarias e por País Vasco en terceira posición.
1: Bueno, outro informe son os datos facilitados hoxe polo Instituto Nacional de Estadística sobre a compraventa de vivendas. O titular en xeral deste informe di: repunta tras 5 meses a baixa a compraventa de vivendas en España, medra un 1,6%. Este é o titular, pero no desglose por comunidades autónomas. O que vemos é que, por exemplo, en Galicia estas operacións baixaron un 7,7%. E é que hai unha gran disparidade de datos por comunidades autónomas. Así como na Rioxa ou Castela-A Mancha, a compraventa de vivendas subiu máis dun 20%, noutras como Cantabria, a caída tamén foi dun 20%. Así que esa media, a do 1,6, iso que medra 1,6, pois, bueno, hai unha gran diferenza por comunidades. En Galicia temos unha caída do 7,7%. Máis cousas. O Celta acaba de confirmar que chegou a un acordo con Manchester United para a cesión con opción de compra do turco Altay Bayındır. Bayındır, novo xogador xa do Celta. E temos unha cita moi agardada por esta casa, por Onda Cero, porque é unha homenaxe ao sempre lembrado por nós, Fernando Onega. Será esta tarde, vai ser homenaxeado en Lugo, será nomeado fillo adoptivo a título póstumo. Mañá será homenaxeado na súa vila, en Pol. Rubén Dorado.
3: O acto de nomeamento de Fernando Onega como fillo adoptivo da cidade de Lugo terá lugar esta tarde ás 6 no Salón Rexio do Círculo das Artes. Tratase do maior recoñecemento que pode otorgar o Concello. Acudirán familiares e amigos do prestixioso xornalista falecido o pasado 3 de marzo. A alcaldesa Elena Candia resaltaba a importancia da súa figura.
4: Queremos que quede refrendado na historia a súa trayectoria, o seu compromiso ca nosa cidade, a súa profesionalidade.
3: A iniciativa naceu dun grupo de lucenses que comezaron cunha recollida de sinaturas. O seu voceiro Julio Méndez asegura que Onega sempre levou a cidade de Lugo no corazón.
5: Sus reportajes, en sus pregones, en sus artículos, cada vez que podía, siempre mostraba el orgullo de Mosteiro e Lugo, Mosteiro e Lugo. Eso permanentemente durante 40 o 50 años.
3: A este acto sumarase lle outro de homenaxe mañá sábado en Mosteiro de Pol, a súa vila natal, ás 7 da tarde.
1: Rematamos. Luis González estivo no control de son. Bos días.
6: Para ti. practique el alma, la verbena, practique mejor no te toque.

0: Tienen área. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo o el agostino branco 30-40 a 9,99 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Pois, descabriron unha nova voz coñecida.
2: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. De mesillón extra, 3,99 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
7: Gadis, en confianza.

0: logo parece unos importante acceder dentro da ruela para reforzar nuestra esta rúa.
1: Ben, outra característica, ¿no? El estado de Lenas están todas, digamos, en, ¿no?, creando una estructura de ruelo, ¿no?, de la rueda caramoniña, y van escalonando en función de la topografía.
2: Bueno, pues hay primeras reacciones ante esta noticia de estas 9 viviendas municipales que acaba de presentar el Concello de Santiago, na rúa Caramoniña, que tiene como objetivo pues esta restauración, viviendas que serán, insisto, del Concello de Santiago y que tendrán como objetivo reducir el precio de la vivienda de alquiler. Bueno, pues Marta Abal, desde el Partido Socialista, se refería a este proyecto na rúa Caramoniña.
3: O anuncio do goberno local de que non será ata o ano 2027 cando prevé iniciar as obras de Caramoniña para crear as primeiras vivendas municipais de alugueiro confirma unha vez máis que o goberno de Goretti e San Martín actúa tarde e con pouca eficacia. Compostela vive unha emerxencia habitacional e a resposta do goberno municipal está moi lonxe do que a cidade precisa. Despois de que no ano 2024 anunciara a compra dun inmoble en Mazarelos para destinalo á vivenda pública en alugueiro, algo que nunca chegou a materializarse, agora constatamos que as primeiras vivendas municipais de alugueiro non serán unha realidade neste mandato. Ademais, falamos de apenas 9 vivendas, unha resposta pírrica para a dimensión do problema. Mentres tanto, nada se move na mobilización de Vivenda Baleira para incrementar a oferta no mercado de alugueiro e o censo da mesma, aínda que coñecedores da complexidade da súa elaboración, aínda está sen rematar, cando debería ser hoxe todo un pulo decisivo. Doutra banda, non podemos esquecer que as vivendas da Caramoniña están financiadas con fondos europeos do Plan Edil. Trátase dunha das actuacións que debería estar máis avanzada dentro do Plan Horizonte Santiago presentado polo propio goberno para obter ese financiamento. Os continuos atrasos na súa execución fan que Compostela corra un risco serio de perder cartos destinados a proxectos transformadores para a cidade. Desde o Grupo Municipal Socialista, exiximos ao goberno municipal máis axilidade, menos cosmética e máis poñer o foco en solucións reais e eficaces ao problema principal que hoxe teñen moitas veciñas e veciños de Santiago, o acceso á vivenda.
2: Y a las últimas horas escuchamos a la viceportavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, secretaria general del Partido Popular de Galicia, la compostelana Paula Prado del Río, que acusaba en las últimas horas al Bloque Nacionalista Galego de radicalización y de ponerse de perfil ante actos de odio. Todo ello en referencia a lo sucedido en las Rúas de Santiago a juicio de Paula Prado del Río el pasado 25 de julio, el Día del Apóstol, el Día de Galicia, en donde un grupo de manifestantes ataviados con simbología independentista, ataviados con simbología independentista, quemó una bandera de España a juicio de Paula Prado del Río, que de esta forma insistía o acusaba en este caso a Bloque Nacionalista Galego de ponerse de perfil ante actos de exaltación de odio y de intolerancia, aseguraba y ve radicalización en el Bloque Nacionalista Galego.
4: Porque o que vimos este 25 de xullo é a mostra máis clara de como entende o independentismo a nosa festa autonómica. Un grupo de manifestantes ataviados con simboloxía independentista, estreleira incluída, protagonizou a queima pública da bandeira de España. Un acto de evidente desprezo, un comportamento de odio e unha grave ofensa para a inmensa maioría dos cidadáns que nos sentimos orgullosamente galegos e orgullosamente españóis. Eses ataques aos símbolos comuns estamos lo vendo con certa frecuencia e todo isto deriva dese tic antidemocrático de considerarse os donos absolutos de Galicia e do que a representa. Ensalzan por sistema o non a todo, apelan constantemente a división, critican con rancor e debusan unha Galicia escura.
2: Bueno, pues la denuncia realizada por Paula Prado del Río, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, con respecto a este caso ocurrido, según el Partido Popular,

0: 2312-2. As gafas de sol habituais non valen. Protexe os teus ollos e os da túa familia. Unha lesión pode ser irreversible.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Haz como Eladio Piñeiro y saca el carné de camión en tiempo récord. Ven a Fordigal, la autoescuela donde no hay listas de espera y con el precio más competitivo de la comarca de Santiago. Y muy pronto también podrás obtener con nosotros tu carné de moto y coche. Ya nos conoces, somos tu centro de referencia para la recuperación de puntos y formación vial. Estamos en Rúa Amnio 120, encima de la gasolinera.
3: Autoescuela Boa, Fordigal, y el resto, dache igual.
4: Bueno, si ya de por sí el tiempo nos ocupa y nos preocupa todos los días del año, pues especialmente en verano y sobre todo cuando llega el fin de semana, pues no pensamos en otra cosa. Si podemos ir a la playa, si podemos disfrutar de los parques y jardines de Santiago, en fin. Vamos a consultar con los expertos. Con María Souto, de Meteo Galicia. María, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Bueno, María, inauguramos fin de semana veraniega, fin de semana que presta para disfrutarla, pero ¿de qué xeito? Dende hoxe ata o domingo, María.
5: Bueno, de momento, para o que queda deste venres, pois sol e calor, podemos decir, non? Estaremos cos ceos prácticamente despexados, con temperaturas, hoxe, por exemplo, en Santiago, que nos vamos a quedar preto dos 30 graus, non? Así que un ambiente, dende logo, absolutamente de verán. Que pasa na fin de semana? Que se inestabiliza un poquinho a atmosfera. Temos aí unha borrasca moi cerca, e, polo tanto, pois incluso poderíamos ter alguna precipitación. Mañá, sábado, comezaremos o día con tempo seco, pero pola tarde irán entrando nubes, pois non nos debería de sorprender que escape algún chubasco. Moi pouquiña cousa, non hai ningún tipo de aviso, pero bueno, sí que o ambiente será un poquinho máis inestable, polo tanto, mañán pola tarde cara a noite as nubes poderían deixar algunha precipitación de carácter feble. A temperatura, polo tanto, vai baixar un pouco, pero bueno, vai seguir facendo calor. Mañán a máxima pode estar polos 25, 26 graus en Santiago. E o domingo un pouco ao revés, quizás máis inestable pola mañán, cando aínda pode haber algún chubasco, despois pola tarde xa non agardamos precipitacións, pero bueno, tamén vai a ser un domingo de nubes, de temperaturas sen cambios, a pesar desas nubes, dese ambiente un poquinho inestable que vai haber sobre todo domingo pola mañán, a temperatura máxima tamén quedará incluso algo por riba dos 25 graus.
4: Bueno, co cal, hoxe será o día máis veraniego de todos. E despois algo, non se esbota algunha chubasco, claro, esta fin de semana, claro.
5: Efectivamente. Tanto sábado como domingo, dous días con algo máis de nubes, probabilidade de chuvia sí que alta, pero a cantidade de chuvia non vai ser alta, dende logo, máis probable sobre todo que escape algún chubasco a tarde, noite do sábado e as primeiras horas do domingo, e despois, a partir do lunes, pues parece que de novo arranca o anticiclón con forza.
4: Pois nada, que é o que temos, por lo menos para refrescarnos tamén un pouquiño, e sempre presta, sexa como sexa, a fin de semana que estamos xa pues, avanzando neste mes de agosto, tanto en Santiago como en Barbanza. Esta fin de semana, pues tamén tempo de praia, entendo, verdade?
5: Bueno, tempo de praia na fachada atlántica, de igual que na zona de Santiago, vamos a ter, sobre todo, a tarde do sábado, cun ambiente de bastantes nubes. Neste caso, bueno, pois que máis día de praia hoxe, mañán pola mañán, pero sábado pola tarde e domingo pola mañán tenemos, sobre todo, moitas nubes. Vai a ser unha praia, pero con nubes, ¿eh? Non vai a ser un día, digamos, como hoxe, que están os ceos moi abertos no litoral.
4: Por certo, María, para o día do eclipse, un pouco... en fin, aventurado decir se vai haber nubes, non vai haber nubes, como está de saber? Me imagino que os pregunta moita xente, non?
5: Uy, sí, claro, é a pregunta do billón. Efectivamente, normalmente, bueno, xa sabedes que máis a lo de 3-4 días, pois unha predición deixa de ser fiable, non? Para un momento tan concreto como queremos saber, non? Para esa tarde, noite do día do eclipse. En todo caso, bueno, sí que estamos facendo un seguimento, estamos vendo a tendencias, probabilidades, bueno, a día de hoxe a verdade é que somos bastante optimistas, non? Parece que, como comentaba, a partir do lunes volvemos a influencia anticiclónica, a día de hoxe estamos vendo, bueno, pois unha tarde, noite do mércores 12 de ceos en nubes en Galicia, quizáis algunha na parte máis norte da provincia de Lugo, haberá quilomatizando, pero bueno, a día de hoxe, collido aínda con, pues, con moita precaución esa predición, pero a tendencia é que parece que vai haber tempo seco en toda Galicia e enxerá los ceos bastante abertos, así que de momento as cousas van indo ben, por decirlo así.

0: tamén pues, aproveitamos para convidar a cos que no que coiten a participar destas dúas actividades.
1: Tamén vemos que o día do eclipse ides a facer actividades no Pico Sacro e tamén vai haber un food truck, verdad?
0: E o Pico Sacro pues, tamén é o elemento máis importante do nosso concello a nivel cultural, turístico, etc., pola súa gran dimensión que ten o Pico Sacro e moitísimos aspectos no cultural, tamén no religioso, no patrimonial, no cultural, no arqueológico, etc. Por lo tanto, vai ser. Este ano incorporamos unha food truck, ademais dun guía turístico que está de mércoles a domingo, con charlas e visitas interpretativas do Pico Sacro ás 12 da mañán, ás 4 da tarde, ás 6 e ás 8, e a servicio de food truck que está todos os viernes, sábados e domingos, de 23 de festivo. Por la tarde está pechada a noite porque pretendemos de alguna maneira pues, que se poida disfrutar pues, dos atardeceres do Pico Sacro. Por lo tanto, o día do eclipse pues, tamén vai ser outro día donde posiblemente pues, moita xente suba ao pico para poder ver a eclipse desde ali. O certo é que non se ve ao 100%, porque non nos concello non se ve ao 100%, sino que máis os concellos do norte da nosa provincia. Pero bueno, en todo caso, pues haberá pues, actividades y se podrá pues, aproveitar para ver a eclipse también por dentro del cumio do Pico Sacro.
1: ¿Recomienda a los visitantes que vayan a ir a nosos ointes, que vayan a hacer alguna actividad en concreto o qué recomienda ver do seu concello? ¿Qué recomienda hacer?
0: Bueno, la verdad es que tanto a zona do Pico Sacro, porque como decía Castelao, este altar de Galicia, o Cerro del Gallo, que era a montaña más bella simbólica de Galicia, representa pues para todos los que nos puedan visitar pues o mellor mirador máis completo que pode ter toda a comarca de Compostela, e o mellor mirador de Compostela por excelencia, porque dun golpe de vista ten os 380 grados que girando ves todo e maravilloso pues as vistas que hai desde o Pico Sacro e as súas covas, a Rúa da Raíña, e sobre todo porque hai un guía que pode interpretarlo, como decía antes, pues de mércoles a domingo, se pode disfrutar da Fultán, Ponte Ledesma tamén, e outro lugar pues, excepcional, porque ten esta ponte medieval que nos une aos concellos e as provincias da Coruña, Ponte Ledesma, Boqueixo, Vila de Cruces, e por eso tamén pues, facemos estas actividades, pues hay otros lugares que si visitantes ya llega a Boquetón, pues puede disfrutar la ruta de senderismo que hay desde Codeto por el río Ulla hasta Ponte Ledesma, que es una ruta que acabamos de señalizar de novio, un lugar maravilloso pues para caminar estos días de calor, sobre todo pues con la frescura que puede aportar el río, pues otras áreas recreativas que tenemos también pues no noto no lo concello, pero bueno, en todo caso, sí animaría que se ponga en contacto con el concello para el guía turístico para poder organizar cualquier visita de estas y mismo también pues el propio centro de interpretación de Pico Sacro que está en Lestedo, que es un lugar que recoge pues toda la historia percorriendo pues los distintos aspectos culturales, sociales, literarios, patrimoniales, arqueológicos, do Pico Sacro, pero o centro de interpretación está abaixo, está na provincia de Estero, pois é tamén outro lugar pois, de visita interesante pois, para afondar e profundizar, sobre todo, pois, moito máis na historia do noso concello.
1: Xa ultimiña pregunta, a corto plazo, ahora que ainda queda todo un mes de verán ou incluso a longo plazo, hai máis festividades destacadas previstas aí no concello?
0: Bueno, sabes que todos concellos, cada parroquia celebra sus festas. Nos tenemos tres festas declaradas de interés turístico, que es festa de Sillo del Estero, pero bueno, faise antes, que último domingo de Piñata, o general do Ulla en Cervude, y a festa do San Cide, que suele caer polo 15 de mayo, que lo coce en fin de hora. As festas que nos quedan, pues, son as festas parroquiais de Ledesma e da Granxa, que son este fin de semana e a vindeira semana, despois con as festas de Boqueixón, e xa incorporamos aquí a principios de setembro pues, festas de Lestedo e Segure, e rematamos pues, toda a temporada festiva de verán. Pero bueno, eu creo que o máis importante é que o Pico Sacro é un lugar pues, para visitar pues, calquer día do ano, de día ou de noite, e sobre todo pues, de animar a que aproveiten pues,

0: apóstolo Santiago, a Virxe María e Cristo e tamén as figuras dos santos, para despois cambiar de terzo e centrarse máis no que sería a Igrexa Compostela como institución. O primeiro espazo visitable é Iacobus, unha sala dedicada á figura do apóstolo Santiago como ese eixo cultural que configura a cidade de Santiago. Faise precisamente a través dunha mostra de gran amplitude cronolóxica que vai dende o barroco de Gambino ata visións máis contemporáneas como a David Planas. Tota Pulcra é o ámbito reservado ao culto mariano, de vital importancia neste mosteiro precisamente a través da devoción da Nosa Señora do Socorro. Aquí o espacio fusiónase para chegarse sobre todo á figura de Cristo, facendo énfase na súa crucifixión. E mostra disto é o impactante calvario gótico que se ubicaba anteriormente no trascoro da Catedral de Santiago. O percorrido polas figuras devocionais concluiría en Flor Sanctorum, unha sala dedicada á figura dos santos e a súa importancia tanto no propio mosteiro como na historia da cidade de Compostela. No primeiro andar do museo, Historia Pinxit funciona como unha zona de homenaxe a modo de galería de retratos a esas persoaxes que constituíron e consolidaron a cidade de Santiago de Compostela como ese centro relixioso e gran destino de peregrinaxe que é hoxendía. E o percorrido polo museo culminaría en Ars Celebrandi, un ámbito que reúne obxectos e vestiduras litúrxicas que son auténticas xoias e de gran delicadeza estética. Pero a visita non remata aquí. O museo é unha das partes que se poden visitar deste impresionante conxunto e que despois, de feito, comunica coa propia igrexa de San Martiño Pinario.
1: Pois fabuloso ese museo diocesano, el cual tamén les invitamos a conocer e a disfrutar este verano en Compostela. 1:53. Tenemos muchas citas, como por ejemplo en Aguiño, Festa da Navalla. Don Julio Abraldes, muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, que xa está fin de semana, ¿verdad?
2: Sí, señor, o domingo a partir das 12 da mañán.
1: Domingo a partir das 12 da mañán, que o que non nos podemos perder. Como vai ser a Festa da Navalla en Aguiño esta fin de semana?
2: A Festa da Navalla temos ahora mismo navallas para 1.400 racións, 70 empanadas e 350 kilos de sardiñas.
1: Bueno, me imagino que moita afluencia de xente se espera este domingo na Guiño, non?
2: Esperamos vender todo. Ese é o que queremos, vender todo.
1: Pues Julio, nos estás coitando boa parte de Galicia. Os micrófonos de Onda Cero son todos eus para que convides a toda a xente que vai hasta fin de semana este domingo a Festa de Anavalla na Guiño.
2: Pois, por suposto, eu convido a todo Galicia a comer as navallas a 14 euros a ración, que leva casi medio kilo, sí. Porque aquí non nos andamos con tonterías, e co precio que ten a navalla ahora mismo é barata, moi barata.
1: Bueno, pois...
2: Pero bueno.
1: Sí. Bueno, pois tomamos boa nota. Julio, pois nos vemos na Festa da Navalla este domingo en Aguiño, dende primeiras horas do día, verdade?
2: Sí, señor, ali a partir das 10 da mañán se poden sacar os tiques e abriremos as navallas ás 12 en punto.
1: Perfecto. Pois, Julio Abraldes, moitísimas gracias por un ano máis traer a Festa da Navalla de Aguiño a radio, a Onda Cero.
2: Gracias a vos. Moitas gracias.
1: Moitísimas gracias.
3: Sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
1: Bueno, agenda para compostelanear, agenda para disfrutar Barbanza y la comarca de Santiago. Nuevo Lara Sánchez, madre mía, ya voy tan rápido que ya meto la S de Sánchez en Lara, o sea, Sara Lánchez.
4: Sara Lánchez, bueno.
1: Lara Sánchez, buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, pues hoy sigue el Festival Feito a Man, hoy con dos nuevas sesiones, a las 8:30 en la Rúa de Xelmírez, actuación de Muaré, y a las 10 de la noche en la Plaza de San Martiño Pinario, actuación del grupo Ayo Negro. Y Y en Santiago hoy también homenaje al profesor y violinista alemán Stephen Pickard en Música en Compostela a las 7:30 en el hotel, en el hostal.